Jody Like Melody her fra David Allan Coe. Klokken har passeret 14.30. Den er faktisk ved at være 14.

Det var netop titlen Back, Borrowed and Steel her med The Rare Breed. Fra april 66, og medlemmerne i denne her gruppe var en John Frano på vokal og guitar, så var det Barry Stolnick, keyboard, Joel Feigenbaum, rytmeguitar, Alexander Nabot på bass og Tony Campra på trommerne. Alle kom oprindeligt fra Brooklyn og Bronx i New York. Deres anden single fra september 66, den hedder Come On Down to My Boat.

over kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.